0: envoie-ma et sa valeur na mon gamba au Congo et ton gamba.
1: Vive le Congo et lobby le quadra. Koraman, alingi pe komi kumisa wa. Bon eza mabe, mabete. En tout cas, mbote mingi ndeko, kando ezalaka toujours songo mingi. Kozwa yo na studio na biso mbote ndeko.
2: Oui, mbote ndeko pat, mbote balandi. Mm-hmm. Ya Afrika Jama. Ni pa ebuli so bazali.
3: Eza na mboka Belgique to wapi wapi. Mm-hmm. En tout cas, basukola matoyi balanda biso na bokebi benza.
1: Merci, Mickey.